Prva i glavna asocijacija na Maine što se tiče gastronomije je jastog. Maine je svetska prestonica ove morske poslastice, a ribolov na jastoge ovdje nije samo industrija, već tradicija koja se prenosi sa očeva na sinove. Pored plodova mora, ova država je poznata i po divljim borovnicama, koje rastu na prostranim poljima i daju jedinstven pečat lokalnim slatkišima. Spoj svežeg ulova iz hladnje atlantskih voda i plodova sa njenih čistih polja čini kuhinju Maine-a autentičnim gastronomskim iskustvom koje slavi čiste prirodne ukuse.

Za sam kraj našeg putovanja kroz Severni raj osvrnemo se na to kako je Maine inspirisao svetsku kulturu. Sa preko 60 istorijskih svetionika koji danas prkose talasima, Maine je večna inspiracija umetnicima. Njegova mistična atmosfera, maglovita jutra i izolovani gradići poslužili su kao savršena kulisa za romane čuvenog pisca Stephena Kinga, koji je rođen i koji živi u Maineu. Dok zamišljamo svetlo svetionika, koja se probija kroz noćnu maglu Atlantika, shvatamo da je Maine mesto gde vreme teče sporije i gde se duša odmara u tišini prirode. Hvala što ste i danas nama bili u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Vremenska prognoza. Očekuje nas uglavnom sunčano vreme. Duvaće na kopnu, uglavnom slab na istoku, dumerin istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na našem području do 24 stepena. Stabilne vremenske prilike povoljno će delovati na većinu ljudi, pa ni meteoropate neće imati dodatni tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odevanje tokom dana, lagane aktivnosti na otvorenom, a za srčane i plućne bolesnike te asmatičare dodatna zaštita od hladnog jutra.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,50 €, piće Jamnica narančada limunada litra euro 75.
0: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
3: Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan nosi energiju promjene, unutrašnjeg preispitivanja i traženja ravnoteže između ličnih želja i obaveza. Mjesec podstiče emotivnu iskrenost, dok položaj planeta donose potrebu da se naprave jasni izbori i zatvore neka stara poglavlja. Ovo je dan kada intuicija može biti snažan vodič. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, danas ćete poželjeti više pažnje i otvorenosti od partnera. Slobodni ovnovi mogu privući osobu s snažne energije kroz neočekivan susret. Vaša inicijativa dolazi do izražaja, ali izbjegavajte prenagljene odluke. Saradnja će biti važnija od dokazivanja. Potrebno vam je više odmora. Bik, stabilnost i nežnost su vam danas prioritet. Razgovor koji ste dugo odlagali može donijeti olakšanje. Moguće su nove ideje ili prilika da pokažete svoje sposobnosti. Ne podcjenjujte male korake. Prijaće vam boravak u prirodi, lagana fizička aktivnost i bolja organizacija sna. Blizanci, komunikacija je ključna. Iskren razgovor može riješiti nesporazum ili produbiti odnos. Bićete puni ideja, ali pokušajte da završite započete obaveze pre novih projekata. Umor od previše razmišljanja može se nagomilati. Napravite pauzu od ekrana i obaveza. Rak. Emocije su pojačane. Partner može tražiti više razumevanja, a slobodni rakovi mogu se setiti nekoga iz prošlosti. Dan je dobar za planiranje i rješavanje detalja koji su ranije bili zanemareni. Obratite pažnju na emocionalni balans. Odmor i mirno okruženje vraćaju energiju.

Čije predloge, fleksibilnost donosi uspeh. Više kretanja bi vam prijalo, ne zanemarujte signale tela. Devica, potrebna vam je sigurnost i iskrenost. Ne analizirajte previše svaku sitnicu u odnosima. Organizacija vam je najveći saveznik i danas možete napraviti dobar plan za buduće ciljeve. Obratite pažnju na ishranu i ritam odmora. Mali koraci donose poboljšanje. Vaga. Dan donosi potrebu za harmonijom. Slobodne vage mogu poznati nekoga koji ih privlači svojom smirenošću. Mogući su dogovori i korisni kontakti. Diplomatski pristup vam otvara vrata. Pronađite ravnotežu između obaveza i vremena za sebe. Škorpija, intuicija vam je veoma jaka. Možete jasno osjetiti šta partner želi, čak i bez mnogo reči. Fokusirani ste i sposobni da rešite komplikovane zadatke. Pazite samo da ne budete previše strogi. Potrebno vam je rasterećenje od stresa.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, želite više slobode i spontanosti. Iskrenost će vam pomoći da odnos ostane stabilan. Povoljan je dan za učenje, nove kontakte i širenje

na teren. Ja se otrov za udavače, trepću oči s nevalice, uzdišu ko zemlje.

stvarno nije dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna zašto je to

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. U Dalju će u subotu 3. oktobra na prostoru Kode Doma kulture biti održan 20. sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Svečano otvaranje sajma je u 11 časova. Od 12 časova sledi kulturno-umetnički program, a zatvaranje je predviđeno u 18 časova. U ponudi će biti i eko-etno proizvodi domaće radinosti i prezentacija običaja uz gužvaru i vino. Tokom manifestacije biće održane i radionice te ocenjivanje najbolje gužvare. Sajam organizuju Srpsko kulturno društvo Branko Radičević iz Dalja, opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Manifestacija je sufinansirana sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Svečano zatvaranje 20. jubilarne kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru biće upriličeno u nedelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Manifestacija u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske posvećena je pesniku Branku Radičeviću. Ove godine održava se u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. Na svečanom zatvaranju manifestacije u nedelju 4. ovog meseca biće dodeljene nagrade za najbolje učeničke literarne i likovne radove na temu Kolo. Za najbolje literarne radove dodeljuje se nagrada Ružica Radičević, a za najbolje likovne radove nagrada Mina Karadžić. Program će biti održan pored hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova biće odigrana predstava Pametnica u kojoj igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Predstavu je režirao Erol Kadić po tekstu Staše Koprivice. Predstava Pametnica je zabavna duodrama o Milici, ženi u zrelim godinama koja uspešno vodi svoj život i karijeru, ali kada je ljubav u pitanju, majstor je da pogreši. Njeni loši izbori u ljubavi i prijatelj Aleksa, jedina osoba koja je razume, publiku vode kroz razigrane i duhovite scene koje nas podsjećaju da sreća često stoji pred nama, ali je ne prepoznajemo. Zainteresovani za predstavu svoje mesto mogu rezervisati na broj telefona 091 609 2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić u spratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadi Iske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom u 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečije hora Sanjalica i članovi muške pevačke grupe Naši Goreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Mušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko prirodno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je tri konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog prirodnog društva Privrednik www.privrednik.com. www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih uz svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 485 4478, svakog radnog dana od 10 do 13 sati tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Bilo je ovo svojom informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator, informator, informator.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gde da kupim torbu za laptop?
6: Pa, u Papirosu.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Dolaze snegovi.

zeselice lepršaju malena jedra po nebeskoj pučini. Taj odlazak gusaka uvek me starijim učini. Put do raja, ozar je u

ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slušam,

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
8: Kako gde? Pa u Papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit Dana, Hit Dana, Hit Dana.
3: Deset časova i jedan minut. Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hit Dana. A ovo su predlozi za današnji Hit Dana. Prvi predlog Rade Lacković i pesma Venčanica. Zatim Viki Miljković i pesma Idu mi idu dani godine. I predlog broj 3 Šerif Konjević i Koliko plavo nebo je. 439002, 439004 i Facebook stranica Radio Borova otvorena za vaše glasove. Prvi predlog, Rade Lacković, Venčanica. Halo, dobar dan.
4: Ti si Baki.
3: Ćao, Dado, druže, izvoli, Dado.
4: Hvala, Baki. Ja sam dva.
3: Dobro, Dado.
4: Ja ću poskrati, mada paju, da se viš. I moju mamu, Danicu, Dajanu, Ivan, Jesu, Katarinu, Koriši, iz Lipo vaše. Ja imam mi pesmu od moće starje urgine pesme od Novica Negovanović, jedna reka u mom kraju. I košemo mi, a da stari od već na majanas, tri noći ne spava.
3: Može, Dado.
4: Čao, Dado.
3: Viki Miljković, idu mi dani, idu mi godine, predlog broj 2. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
5: Evo mene među prvima, nisam prvi, ali...
3: Drago mi je, samo izvolite.
5: Ovako, ja ću za treći.
3: Za treći, dobro.
5: I za našu drugaricu, Branku Simić.
3: Dobro.
5: Da bolje i brže radi Mrdni Starka.
3: Mrdni Starka, može, evo, Ljadanka. Može. Kako ne bi moglo, naravno da može.
5: U redu.
3: Prijatno.
5: Čujemo se.
3: Čujemo se.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vam u studiju, pozdrav svoje djeci i unučadima, Aranki, moje čerki, Branki. I glasat ću za drugi.
0: Dobro.
1: Predlog. A je, pa izmislila sam pjesmu koju će i... A da, od Ane Bekute, kad imam para, kad imam ja dam, kad
0: sam,
1: nemam...
0: Sve sam stekla sama, tako se zove pjesma.
1: Da, ne znam. Ja.
0: Može, evo znam ja, može. Može, važi, prijatno.
1: Da je motika, da je ja znala.
0: Može, tu sam da vam pomognem, prijatno. Šerif Konjević, koliko plavo nebo je.

0: sana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja ću glasati za drugi.
0: Dobro.
1: I pošto sam se već mnogo naradila oko cveća,
0: eto, dobro.
1: Odmori se, Mile.
0: Može, može, svaka čast, može.
1: I vama.
0: Prijatno.
1: Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo mi za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: I pjesma Umoran sam od života.
0: Toma Zdravković može.
1: Pa nije Toma Zdravković.
0: Umoran sam, ne, ne. Pa jeste, nego ko je?
1: Ma nema, samo Mara i Lole.
0: A, Mara i Lole umoran, ajde to ću probat naći, iskreno ne znam za tu
1: ima,
0: pjesmu.
1: Ima, pjevala je ona me.
0: Dobro, može. Ako vi kažete da ima, onda ima. Može,
1: ima,
0: važi.
1: Ima, ima.
0: Prijatno. Važi, ajde.

Idemo na početak naših predloga. Radi Lacković, pesma Venčanica, za sad bez glasova. Viki Miljković, Idu mi idu, dani godine. 4 glasa, Šerif Konjević, Koliko plavo nebo je. Jedan vaš glas, 439-002, 439-004.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za drugi.
0: Može.
1: I aoj mile, ali si lep.
0: Aoj mile.
1: Kako će ti pao?
0: Može, može, važi.
1: Hvala.
0: Prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u radiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svim slušaocima. I sad ja pozdravljam moju čerku Ljiljanu, koja je napredovala na svome poslu.
0: Lepo.
1: U zvanje šefa katedre. I sa pjesmom Tome Zdravković, Ljiljana, za Ljiljanu.
0: Za Ljiljanu, može, može.
1: A glas dajem Viki Miljković.
0: Može i to za vas, može sve.
1: Hvala,
0: važi, prijatno. Hvala, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Samo, ajmo, samo, da, samo da vam kažem, nemam pjesmu, onu, umoram
2: nema.
0: Se. Ne. Evo, ja pretražio i nema.
2: A, na broj 19, na kaseti.
0: Oj, super, samo mi smo nekad prije jedno 30 godina slušali kasete, tako da nemam pjesmu. Ajmo nešto drugo.
2: Ajmo, onda smete neka pjeva Bosna. Plače Bosna.
0: Može, to znam da ima, može.
2: Može.
0: Važi.
2: Važi, okej, prijatno. Okej, ajde, čujemo se.

0: Dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama i svim slušaocima Radio Borova.
0: Hvala.
1: Ja sam glasala za prvi, a ipak ću za treći.
0: Dobro sam, kome da ja pišem, prvom ili treći?
1: Branka iz Dalja.
0: Aha, dobro.
1: Ja sam bila na internet glasala
0: Aha.
1: za prvi tri glasa, a sada je za treći tri glasa.
0: Aha, znači, i tamo ste glasali na internetu,
1: jel? Pa jesam, da, Branka Makivi. I sada, ako može, pesma Zorice, Brunclik, ono ti, ne vi, mislim, pjesma ti.
0: Ti, da, znam koja je pesma.
1: Da, može. Da se ne zabunite.
0: Može, važi, može, prijatno.
1: Da.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, za treći.
0: Za treći.
1: Da, i Sinana Sakića još te čeka.
0: Sinan i pesma?
1: Sinana Sakića još te čeka.
0: Aha, može, može, važi.
1: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Što nam je lepo što vas imamo, jel?
0: Eto, hvala.
1: Glasam za drugi.
0: Dobro.
1: I dođi mile večeras u selo.
0: Može, može.
1: U Tojanu modelu.
0: Može. Hvala. Važi prijatno.

0: Šerif Kovanjević, koliko plavo nebo je? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ponovo glas za Diki Miljković.
0: Dobro.
1: A sad neka bude pjesma Moja djeca, moje su bogatstvo.
0: Ule, može.
1: Hvala.
0: Može, prijatno.
1: Prijatno.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ajmo za drugi.
0: Za drugi, dobro.
2: I dok sam čekala, sve sam zaboravila. A Dragano Mirković.
0: Nešto,
2: Dragane, veselo.
0: Može, važi.
2: Nikako ne naručujem. Ajde.
0: Eto, bit će Dragana, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Treći, pozdrav svim slušaocima Radio Borova, Brankama, svima, mojim imenjakinjama.
0: Dobro.
1: Pozdravljam i vas posebno, Subudiju.
0: Hvala.
1: I ako može, pjesma od Branke Stanarčić, ono, neko me je po imenu zvao, tako ne.
0: Tako ne, šta je da probat ću naći, mislim sad ne znam tačno naziv.
1: Neko me je po imenu zvao, bila u gradu pa je neko zvao.
0: Ajde. Dobro, može, može, ajde. Može, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ponovo. I da kažem sad odmah da ne zaboravim, puno vi nama falite vikendom.
0: A jel te?
2: Sam da, naravno morate i vi imat pauze i odmora, ali bude meni pa ja čekam subotom 10 sati dok mi ne proradi.
0: Zabavite se.
2: Pa da, jeste, ali stvarno, a super ste, super je emisija i baš je lijepo ovako kad se čujemo i biramo.
0: Birate pesmu.
2: Jeste.
0: Može.
2: I ja glasam ponovo za Viki Mirković.
0: Dobro.
2: A sada Snežana Đurišić, dugo se vidjeli nismo.
0: Može. Može.
2: Hvala.
0: Prijatno.
2: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Treći.
0: Za treći.
1: Gordane, da. Zahar, pjesma Meni treba ljubav i tvoje posljednje.
0: Da, da, znam, da.
1: Hvala. Može.

0: Idemo slušati Radeta Lackovića, pesmu Venčanica, za sad, evo, bez jednog vašeg glasa. Halo, dobar dan.
1: Ajmo za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: I od Ćane, Kuća stara, ko će sad otvara.
0: Da, može Ćana, prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. Glas za drugi. Za ne drugi. Sam zaboraviti moje Zlatiborce.
0: Može, Zlatiborce.
1: A sad borcima. Moram lišće kupiti žuto po drveću.
0: Da, hvala. Tako doba godine, šta da radimo? Halo, dobar dan.
2: Halo, Boki, dobar dan.
0: Pozdrav, teta Bos, izvolite.
2: Evo vama veliki pozdrav u Radiju Boru, u vašim porodicama. Ja ću da glasam, ko ima najmanje?
0: Evo, Rade Lacković nijedan za sad, pesma Vinčanica.
2: Junapako.
0: Zato ste vi tu sada date taj jedan glas.
2: Aj, dušo, draga, odmah dajem tri glasa.
0: U stvari, ništa, dobro, može glas.
2: Evo, ne bude pesma. Slavu i peva oko Dragačeva, moj Biljkić.
0: Može ova lepa pesma od Nedeljka Biljkić.
2: Svako dobro i živim i zdravi Biljkić.
0: Prijatno, teta Bosa.

0: Halo, halo, izvolite.
1: Za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: Dođe, sine, dok te majka čeka.
0: Može, dođe, sine, može. Važi, prijatno.

0: Idemo dalje, još malo. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Boki, još jednom. Evo ja ću sad glasati za drugi predlog.
0: Može.
1: A pesma neka bude od Mitra Milića, Panja Luko, Sejo Mila.
0: Možete, Bosu, može.
1: Svako dobro i hvala.
0: Prijetno.

0: Nastavljamo naše druženje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Svim slušalcima Radio Borova. I ovaj, glasam za prvi, ne znam ko su, malo radim. Pa
0: dobro.
1: Nema veze, idem redom ako vas više dobijem. Ovaj, i za Tozovca volim Majku siroticu.
0: Može i to za vas, može.
1: Evo, malo sam se umorila.
0: Nije, odmorite malo, evo. Jedna lagana kafica i to je to.
1: Što nas tako iskreno saslušate i poštujete.
0: Ništa, sa zadovoljstvom, prijatno.
1: Dena.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, još jedan put. Glas za Viki Miljković i pjesma Mico Milice. Za moju drugaricu Milicu, da bude večeras vesela.
0: Može, Mico, moja Mice.
2: Mico, moja Mice, da.
0: Može.
2: A soba se može najveće grijat, Boga mi.
0: Krenilo je, da.
2: Krenilo je i jutra ladna i noći ladne.
0: Bume, ako sam vidio dobro jutro s 5 stepeni i nešto mi
2: to... Boga mi jeste, je.
0: To je za grijanje punom parom već.
2: Da. Hvala, prijatelja, vikend.
0: Hvala i vama također.
2: Sve najbolje.
0: Prijatno. Još malo, 10:02, evo još jedan, dva glasa i završavamo. Da, izvolite.
3: Odmah sa okružim i da ne prođe.
0: Koja pesma? Šta ste rekli?
3: Drugi.
0: Aha, za drugi, može da naravno.
3: Za drugi glasam. Dobro? Da. Ajde nešto. Snijeg pade, drumi zapadoše.
0: Evo, može to. Može, super. Prijatno.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator. Slušate informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333 i mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuje iz udruženja. Svečano zatvaranje 20. jubilarne kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru bit će upriličeno u nedjelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Manifestacija organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske posvećena je pesniku Branku Radičeviću, a ove godine održava se u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. Na svečanom zatvaranju manifestacije u nedjelju 4. ovog mjeseca bit će dodeljene nagrade za najbolje učeničke literarne i likovne radove na temu kolo. Za najbolje literarne radove dodeljuje se nagrada Ružica Radičević, a za najbolje likovne radove nagrada Mina Karadžić. Program će biti održan pored hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom u 18 časova. U programu će učestvati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova bit će odigrana predstava Pametnica, u kojoj igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Predstavu je režirao Erol Kadić po tekstu Staše Koprivice. Predstava Pametnica je zabavna duodrama o Milici, ženi u zrelim godinama koja uspješno vodi svoj život i karijeru, ali kada je ljubav u pitanju, majstor je da pogreši. Njeni loši izbori u ljubavi i prijatelj Aleksa, jedina osoba koja je razume, publiku vode kroz razigrane i duhovite scene koje nas podsjećaju da sreća često stoji pred nama, ali je ne prepoznajemo. Zainteresovani za predstavu svoje mjesto mogu rezervisati na broj telefona 091 609 2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Kulturno-naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioce očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezde i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. U Vukovaru će sutra biti održan 27. dan ružičaste vrpce, posvećen podizanju svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Događaj organizuje Liga protiv raka Vukovar, klub žena lečenih na dojci, uz podršku organizacije Evropa Dona Hrvatska. Obeležavanje će biti održano ispred Veleprometa u Vukovaru u periodu od 9 do 12 časova. Cilj događaja je da se građani podsete na važnost brige o zdravlju dojke i redovnih pregleda i podrške ženama koje se suočavaju sa rakom dojke. Čuli ste informatora, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti likovne setove i mape?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Borovac.

Godine 2003. Danko Lazović prelazi u holandski Feyenoord, jedan od najvećih klubova u Holandiji. Ovaj transfer predstavlja je veliki korak u karijeri, ali i izazov, jer je morao da se prilagodi nove ligi, načinu igre i životu u inostranstvu. U Feyenoordu ostaje do 2006. godine, ali u tom periodu nije imao konstantnu minutažu kako je očekivao. Konkurencija u timu bila je jaka, a prilagođavanje nije išlo lako. Kako bi dobio više prostora za igru, odlazi na pozajmice u nekoliko klubova, uključujući Bayer Leverkusen i Vitesse, gde je imao priliku da pokaže svoj potencijal. Upravo u tim periodima počinje da sazreva kao igrač i da shvata šta je potrebno za uspeh na najvišem nivou: disciplina, kontinuitet i mentalna snaga.

Eindhoven, gde ostaje do 2010. Ovo je jedan od najvažnijih perioda njegove karijere. Sa PSV-om osvaja titulu prvaka Holandije u sezoni 2007. na 8. a učestvuje i u evropskim takmičenjima gde igra protiv najjačih klubova kontinenta. U PSV-u pokazuje zrelost u igri, nije više samo brzi napadač, već kompletan ofanzivac koji može da igra na više pozicija, asistira i postiže golove. Njegova sposobnost da igra u kontinuitetu na visokom nivou bila je ključna za daljnji razvoj karijere.

Godine 2010. prelazi u ruski Zenit iz Sankt-Petersburga, gde ostaje do 2015. godine. Ovo je jedan od najtrofejnijih perioda njegove karijere. Sa Zenitom osvaja Premier ligu Rusije u sezonama 2010. i 2011. na 12. kao i Kup Rusije 2010. godine. Klub je u tom periodu bio jedan od najjačih u regionu sa ozbiljnim ambicijama u Evropi. Lazović je bio važan deo tima, posebno zbog svoje sposobnosti da igra na krilu i u napadu. Njegova brzina i iskustvo bila su velika prednost u utakmicama visokog intenziteta. Igrao je i u Ligi šampiona, gde je imao priliku da se ponovo pokaže protiv najboljih evropskih klubova.

0: Nakon završetka igračke karijere, Danko Lazović ostaje u fudbalu i okreće se sportskom menadžmentu i radu u klubskim strukturama. Njegovo iskustvo igranja u različitim ligama, od Srbije preko Holandije i Nemačke pa do Rusije, daje mu širok pogled na fudbal i razvoj igrača. Danko Lazović ostaje upamćen kao fudbaler koji je kroz karijeru prošao mnogo izazova, ali je uspeo da se izbori i izgradi ozbiljno ime u evropskom fudbalu. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Danku Lazoviću i njegovom fudbalskom putu kroz Evropu. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama, jer vas očekuju nove zanimljive sportske priče. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Bidermat je Palović do kraja! Benete Palović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Deco! Deco! Diamantu!
6: Sportissimo.
7: Slušajte Radio Borovo. 100.7 FM stereo.

0: nešto pojedemo i popijemo, tako da stvarno je lijepo biti volonter.
1: Da li bi se ponovo uključila u sličnu akciju i zašto?
0: Pa bi, volim raditi, volim pomagati, volim biti korisna društvu i da, voljela bih novu priliku.
2: Projekat će nastaviti da okuplja mlade kroz različite aktivnosti, a pred njima je još 10 volonterskih akcija u kojima će imati priliku da pokažu svoju kreativnost, energiju i spremnost da pomognu drugima. Akcija Solidarnost na zadatku u Vukovarskoj podružnici Udruženja Breza još jednom je pokazala koliko znači kada se mladima pruži prilika da budu aktivni i da svojim angažmanom doprinesu zajednici. Jer kada se mladi udruže oko dobre ideje i mali koraci postaju velike promjene.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da

Izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: i naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku emitovanja vaših želja i čestitki na talasu Radio Borova. Drago ćerki Jovani Perić, sretno sklapanje braka sa Nebojšom Jovanovićem od srca žele mama Danijela i tata Desimir Perić sa porukom. Zakoračite u novi život hrabro, držeći se čvrsto za ruku. Neka vam dom uvek bude pun topline, smeha, ljubavi i razumevanja.

Ovako glasi naredna čestitka. Moja mala seka se udaje. Bila je čista privilegija čuvati te, gledati kako rasteš i izrastaš u predivnu osobu kakva si danas. Danas te sa neizmernim ponosom pratim u ovo novo, uzbudljivo poglavlje života. Ne boj se i ti gradite svoj svet, a ja vam od srca želim da vaša ljubav bude čvrsta, iskrena i večna. Moje dragoj sestri Jovani, njenom Nebojši, srećan dan venčanja, od srca želi sestra Elena Lukić. Volim vas.

Draga Jovana, srećno ti venčanje sa tvojim Nebojšom. Zakoračite hrabro u zajednički život i budite jedno drugom najveći oslonac. Od srca žele stric Igor i strina Aleksandra.

Poruka: draga moja Jovana, neka ti svaki dan braka sa Nebojšom bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom kakvu zaslužuješ. Od srca ti želi tata Desimir.

Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perić i zetu Nebojši Jovanoviću od srca želi mama Danijela.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelipih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

Srećno sklapanje braka dragoj ćerki Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem i neka im svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom od srca želi tata Desimir.

Poruka: Draga naša Jovana, srećno ti sklapanje braka sa tvojim Nebojšom. Čuvajte svoju ljubav i budite srećni. Od srca žele baka Mira i deda Miladin.

Drago ćerki Jovani Perić, sretno sklapanje braka sa Nebojšom Jovanovićem od srca žele mama Danijela i tata Desimir Perić sa porukom. Zakoračite u novi život hrabro, držeći se čvrsto za ruku. Neka vam dom uvek bude pun topline, smeha, ljubavi i razumevanja.

Ovako glasi naredna čestitka. Moja mala Seka se udaje. Bila je čista privilegija čuvati te, gledati kako rasteš i izrastaš u predivnu osobu kakva si danas. Danas te sa neizmernim ponosom pratim u ovo novo, uzbudljivo poglavlje života. Nebojša i ti gradite svoj svet, a ja vam od srca želim da vaša ljubav bude čvrsta, iskrena i večna. Moje dragoj sestri Jovani, njenom Nebojši, srećan dan venčanja, od srca želi sestra Elena Lukić. Volim vas.

Sresno sklapanje braka Dragoj unuci Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem, lep i dugovečan brak ispunjen međusobnim poštovanjem, od srca žele baka Mira i deda Miladin.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Slušate informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333 i mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Svečano zatvaranje 20. jubilarne kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru bit će upriličeno u nedjelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Manifestacija organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske posvećena je pesniku Branku Radičeviću, a ove godine održava se u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. Na svečanom zatvaranju manifestacije u nedjelju 4. ovog mjeseca bit će dodeljene nagrade za najbolje učeničke literarne i likovne radove na temu kolo. Za najbolje literarne radove dodeljuje se nagrada Ružica Radičević, a za najbolje likovne radove nagrada Mina Karadžić. Program će biti održan pored hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom u 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova bit će odigrana predstava Pametnica, u kojoj igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Predstavu je režirao Erol Kadić po tekstu Staše Koprivice. Predstava Pametnica je zabavna duodrama o Milici, ženi u zrelim godinama koja uspješno vodi svoj život i karijeru, ali kada je ljubav u pitanju, majstor je da pogreši. Njeni loši izbori u ljubavi i prijatelj Aleksa, jedina osoba koja je razume, publiku vode kroz razigrane i duhovite scene koje nas podsjećaju da sreća često stoji pred nama, ali je ne prepoznajemo. Zainteresovani za predstavu svoje mjesto mogu rezervisati na broj telefona 091 609 2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Kulturno-naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioce očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezde i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. U Vukovaru će sutra biti održan 27. dan ružičaste vrpce, posvećen podizanju svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Događaj organizuje Liga protiv raka Vukovar, klub žena lečenih na dojci, uz podršku organizacije Evropa Dona Hrvatska. Obeležavanje će biti održano ispred Veleprometa u Vukovaru u periodu od 9 do 12 časova. Cilj događaja je da se građani podsete na važnost brige o zdravlju dojke i redovnih pregleda i podrške ženama koje se suočavaju sa rakom dojke. Čuli ste informatora, hvala na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Marketing program Radio Borova.
4: Sresno sklapanje braka dragoj unuci Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem, lep i dugovečan brak ispunjen međusobnim poštovanjem, od srca žele baka Mira i deda Miladin.

Draga Jovana, srećno ti venčanje sa tvojim Nebojšom. Zakoračite hrabro u zajednički život i budite jedno drugom najveći oslonac. Od srca žele stric Igor i strina Aleksandra.

Poruka, draga moja Jovana, neka ti svaki dan braka sa Nebojšom bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom kakvu zaslužuješ. Od srca ti želi tata Desimir.

Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perić i zetu Nebojši Jovanoviću od srca želi mama Danijela.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelepih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

Srećno sklapanje braka dragoj ćerki Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem i neka im svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom od srca želi tata Desimir.

Drago ćerki Jovani Perić, sretno sklapanje braka sa Nebojšom Jovanovićem od srca žele mama Danijela i tata Desimir Perić sa porukom. Zakoračite u novi život hrabro, držeći se čvrsto za ruku. Neka vam dom uvek bude pun topline, smeha, ljubavi i razumevanja.

Sresno sklapanje braka dragoj unuci Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem, lep i dugovečan brak ispunjen međusobnim poštovanjem, od srca žele baka Mira i deda Miladin.

Draga Jovana, srećno ti venčanje sa tvojim Nebojšom. Zakoračite hrabro u zajednički život i budite jedno drugom najveći oslonac. Od srca žele stric Igor i strina Aleksandra.

Poruka, draga moja Jovana, neka ti svaki dan braka sa Nebojšom bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom kakvu zaslužuješ. Od srca ti želi tata Desimir.

Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perići, zetu Nebojši Jovanoviću, od srca želi mama Danijela.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelipih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

Sresno sklapanje braka Dragoj unuci Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem, lep i dugovečan brak ispunjen međusobnim poštovanjem, od srca žele baka Mira i deda Miladin.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegde moguća kratkotrajna magla. Vetar većinom slab na istoku do umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 5, a najviša dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike ostaće povoljne u celoj zemlji. Uz sveže jutro hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima u unutrašnjosti savjetuje se primjerena zaštita pri izlasku. Tokom dana uz prijatne temperature i stabilno vreme, većina će se ljudi osjećati dobro, imati dobru koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Lagane aktivnosti na otvorenom mogu dodatno doprineti opštem stanju meteoropata i hroničnih bolesnika.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, pele 11,20 €, najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
6: Pa u Papirusu.
7: U Bosa trgovinama potražite namaz Linolada Duo 1,1 kg 6,99, sladoled Ledo Quattro Joy litra i pol 5,99.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Sresno sklapanje braka dragoj ćerki Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem i neka im svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom od srca želi tata Desimir.

Drago ćerki Jovani Perić, sresno sklapanje braka sa Nebojšom Jovanovićem od srca žele mama Danijela i tata Desimir Perić sa porukom. Zakoračite u novi život hrabro, držeći se čvrsto za ruku. Neka vam dom uvek bude pun topline, smeha, ljubavi i razumevanja.

Draga Jovana, srećno ti venčanje sa tvojim Nebojšom. Zakoračite hrabro u zajednički život i budite jedno drugom najveći oslonac. Od srca žele stric Igor i strina Aleksandra.

Poruka, draga moja Jovana, neka ti svaki dan braka sa Nebojšom bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom kakvu zaslužuješ. Od srca ti želi tata Desimir.

Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perić i zetu Nebojši Jovanoviću od srca želi mama Danijela.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelipih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

Drago ćerki Jovani Perić, sresno sklapanje braka sa Nebojšom Jovanovićem od srca žele mama Danijela i tata Desimir Perić sa porukom. Zakoračite u novi život hrabro, držeći se čvrsto za ruku. Neka vam dom uvek bude pun topline, smeha, ljubavi i razumevanja.

Draga Jovana, srećno ti venčanje sa tvojim Nebojšom. Zakoračite hrabro u zajednički život i budite jedno drugom najveći oslonac. Od srca žele stric Igor i strina Aleksandra.

Poruka: draga moja Jovana, neka ti svaki dan braka sa Nebojšom bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem i toplinom kakvu zaslužuješ. Od srca ti želi tata Desimir.

Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perić i zetu Nebojši Jovanoviću od srca želi mama Danijela.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelipih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

Draga Jovana, srećno ti venčanje sa tvojim Nebojšom. Zakoračite hrabro u zajednički život i budite jedno drugom najveći oslonac. Od srca žele stric Igor i strina Aleksandra.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelipih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

Draga Jovana, srećno ti venčanje sa tvojim Nebojšom. Zakoračite hrabro u zajednički život i budite jedno drugom najveći oslonac. Od srca žele stric Igor i strina Aleksandra.

Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perić i zetu Nebojši Jovanoviću od srca želi mama Danijela.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelipih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

Draga moja Jovana, danas te gledam u belom i srce mi je puno ponosa. Budi srećna, voljena i čuvajte jedno drugo kroz ceo život. Srećno venčanje ćerki Jovani Perić i zetu Nebojši Jovanoviću od srca želi mama Danijela.

Pratite želje i čestitke na talasu Radio Borova. Evo i naredne čestitke. Dragi naši Jovana i Nebojša, želimo vam najlepši dan venčanja. Zajedno ste jednostavno savršeni. Želimo vam život prepun ljubavi, uzajamnog poštovanja, prelipih trenutaka i nezaboravnih uspomena. Ispunite godine životom, a ne život godinama. Ostvarite sve ono što želite i ljubomorno čuvajte ono što najviše volite. Živeli! Vole vas vaši sestra Elena, šogor Nikola i nećakinja Doroteja Lukić.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Jovan i Nebojši srećno sklapanje braka, lepu i veselu svadbu kao i njihovim porodicama i gostima želi Radio Borovo.

0: Slušali ste Želje čestitke. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Slušate Informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333 i mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Svečano zatvaranje 20. jubilarne kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru bit će upriličeno u nedjelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Manifestacija organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske posvećena je pesniku Branku Radičeviću, a ove godine održava se u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. Na svečanom zatvaranju manifestacije u nedjelju 4. ovog mjeseca bit će dodeljene nagrade za najbolje učeničke literarne i likovne radove na temu kolo. Za najbolje literarne radove dodeljuje se nagrada Ružica Radičević, a za najbolje likovne radove nagrada Mina Karadžić. Program će biti održan pored hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom u 18 časova. U programu će učestvati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova bit će odigrana predstava Pametnica, u kojoj igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Predstavu je režirao Erol Kadić po tekstu Staše Koprivice. Predstava Pametnica je zabavna duodrama o Milici, ženi u zrelim godinama koja uspješno vodi svoj život i karijeru, ali kada je ljubav u pitanju, majstor je da pogreši. Njeni loši izbori u ljubavi i prijatelj Aleksa, jedina osoba koja je razume, publiku vode kroz razigrane i duhovite scene koje nas podsjećaju da sreća često stoji pred nama, ali je ne prepoznajemo. Zainteresovani za predstavu svoje mjesto mogu rezervisati na broj telefona 091-609-2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Kulturno-naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioce očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezde i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Čuli ste informatora, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji. Našoj majci Zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
0: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na Atlantsku obalu, u državu koja predstavlja pravo geografsko čudo i koja na svojoj maloj površini skriva čitav jedan kontinent. Idemo u Maryland. Maryland s pravom nazivaju Amerika u malom. Na istoku vas dočekuju peščane plaže Atlantika, dok se na zapad uzdižu šumoviti planinski venci Apalača. Srce i duša ove države jeste veličanstveni zaliv Chesapeake Bay, najveći estuari na svetu gde se rečne vode mešaju sa okeanom. Ovaj jedinstveni plovni lavirint vekovima oblikuje prirodu, klimu i život ljudi, podsjećajući nas na neraskidivu vezu čoveka i ekosistema.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

Dobroveče, poštovani slušalci. Počinje novi filmoskop na talasu Radio Borova. I u večerašnjem filmoskopu vodimo vas malo unazad, ne pričamo o najnovijim filmskim hitovima, već o filmskim hitovima iz 80. godina prošlog veka. A među njih spada i ovaj večerašnji film o kome govorimo. U pitanju je film Kišni čovek, ili u originalu Rain Man. Film je snimljen sada već daleke 1988. godine. A retki su filmovi za koje ćete jednako čuti lošu reč. Ostvarenje Kišni čovek upravo je jedno od takvih. Tako reći, film za svakog i po svačijem ukusu. Ujedno, za ovaj film retko ko nije čuo i vrlo često spada među omiljene u okviru širokih narodnih masa. Nije ni čudo što je ovaj film osvojio Oscara za najbolji film, kao i još 3 od ukupno 8 nominacija koje je dobio za ovu prestižnu nagradu. Dakle, već na početku smo ustanovili da ovdje imamo posla sa ostvarenjem koje je, tako reći, bez mane. Međutim, da li je njegov kvalitet srazmjeran njegovoj popularnosti ili je pak pomalo i precenjen? Pokušat ćemo da utvrdimo u narednim minutama. Zato ostanite uz Filmoskop i u narednih 30 minuta saznaćete nešto više o filmu Kišni čovjek, a sad slijedi jedna muzička numera upravo iz ovoga filma. Uživajte!

Reč po reč, pesam po pesma i stižu mi polako do kraja večerašnjeg filmoskopa. A ovu podlogu koju ste slušali u večerašnjoj emisiji, naravno to je originalna tema iz filma Kišni čovjek koji je napravio Hans Zimmer i mi je koristimo inače za skoro svaku našu emisiju kao muzičku podlogu. I kao što sam rekao, stigli smo do samog kraja naše priče o ovom filmu. Također sam naslov filma vremenom prelazi u gotovo samostalan pojam Rain Man, kišni čovjek, i ulazi praktično u svakodnevni govor kao sinonim za sve što iole asocira na lik Raymonda Babbitta. Sve u svemu, jasno vam je da je ovo film koji se ne propušta. A vi naravno nemojte propustiti ni sljedećeg petka novi filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. Do tada vas pozdravlja dežurna ekipa Radio Borova i uživajte u još jednoj lepoj pesmi iz filma Kišni čovjek. Laku noć!

0: muzičke boje do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjala

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

Pa šta se to promenilo s tobom od prošlog puta? Na drugoj strani sveta si,

bude te povredio, poželet ćeš me draga, ne traži meni slučajno.

Poštovani slušaoci, ovo je bio još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. Nadamo se da ste uživali u današnjim minutama. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje nova emisija Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova. Družit ćemo se i ovog četvrtka od 14.10 do 14.40. A u današnjoj emisiji imat ćemo samo jednu rubriku, a to je rubrika Zanimljivosti. I posvetit ćemo jednom automobilu iz 80. godina prošlog veka, koji je bio zanimljiv, ostao zanimljiv i dalje je zanimljiv. Ali o njemu se veoma malo priča, pa zato ako želite da saznate o kom automobilu danas pričamo, ostanite uz rubriku
0: Zanimljivosti.
2: Zanimljivosti.
1: Automobil o kojima više niko ne priča je automobil Fiat Regata. Auto koji je imao start-stop pre nego što je to postalo moderno. Postoje automobili koji su tokom godina postali legende. Automobili čije se ime danas izgovara sa posebnom dozom poštovanja, bez obzira na to jesu li bili posebno brzi, lepi ili tehnički napredni. A onda postoje i oni koji su nekad bili toliko uobičajeni da ih niko nije smatrao vrednim pamćenja. Fiat Regata pripada upravo ovoj drugoj grupi i možda je upravo zbog toga jedan od zanimljivih automobila koji se gotovo niko više i ne seća. Ako ste odrasli uz automobile iz 80. i 90. vrlo je verovatno da ste Regatu barem nekoliko puta videli na cesti, čak i ako tada niste znali kako se zove. Bila je to ona tipična porodična limuzina koja je stajala ispred zgrade, vozila prema moru sa krovnim nosačima, čekala u redu pred benzinskim pumpama ili nekoliko godina kasnije završila kao automobil nekog majstora, trgovca ili čovjeka kojim je jednostavno trebao jeftin i dovoljno velik automobil za svakodnevni život. Fiat je predstavio Regatu 1983. godine, u razdoblju kada su se evropski proizvođači još uvijek vrlo ozbiljno razmišljali o potrošnji goriva nakon što su energetske krize 70. pokazale koliko brzo automobil može od statusnog simbola postati ozbiljan trošak za kućni budžet. Regata je tehnički bila povezana s ritmom, ali je dobila klasičniju trovolumensku karoseriju, više prostora i karakter koji je mnogo bliži onome što je prosječni evropski kupac tada očekivao od porodičnog automobila. Na prvi pogled nije bilo ničeg posebnog uzbudljivog u toj priči, jer je Regata izgledala upravo onako kako jedan automobil iz tog vremena i trebao izgledati. Bila je relativno četvrtasta, imala je velike staklene površine, jednostavne branike i prilično konzervativan dizajn, a njena glavna

motor ugasio, dok bi se nakon pritiska na papučicu gasa ponovo pokrenuo, čime se gorivo nije trošilo dok je automobil beskorisno stajao na mestu. Danas to zvuči gotovo banalno, ali u trenutku kada je većina automobila imala daleko manje elektronike nego današnji prosečan frižider, činjenica je da je porodična Fiatova limuzina sama odlučivala kada treba ugasiti i ponovo pokrenuti motor, bila je prilično zanimljiva. Fiat pritom nije samo sastavio komplikovani sistem u običnu regatu i nazvao ga revolucijom, nego je celu ideju pokušao uklopiti u paket koji je trebao smanjiti potrošnju goriva, pa je regata 70ES dobila niz izmena koje su uključivale elektronsko paljenje, određene aerodinamične detalje i drugačije podešavanje motora, dok je vozaču pomagao i ekonometar koji je pokazivao koliko štedljivo zapravo vozi. Drugim rečima, Fiat je već tada razumeo ono što će automobilska industrija decenijama kasnije pretvoriti u veliku priču o učinkovitosti. Ako želite smanjiti potrošnju, nije dovoljno samo napraviti snažniji motor koji troši manje, nego morate razmišljati o celom automobilu i načinu na koji ga vozač koristi. We'll

Idemo dalje sa našom pričom o Fiatu Regati, koji nije bio automobil samo za štedljive vozače. Tu priča postaje još zanimljivija, jer bi bilo potpuno pogrešno Regatu pamtiti samo kao nekakav rani pokušaj ekološkog automobila koji se vukao cestom kako bi uštedio nekoliko decilitara benzina. Fiat je za Regatu ponudio vrlo široku paletu motora, a među njima se nalazila i Regata 100S, koja je koristila 1,6 litreni benzinski motor sa oko 100 konjskih snaga i mogla je dosegnuti približno 180 km na čas, što je za porodičnu limuzinu iz prve polovice 80-ih bilo sasvim ozbiljno. Drugim rečima, ista porodica automobila u kojoj je postojala verzija čiji je glavni zadatak bio što racionalnije koristiti svaku kap benzina, imala je verziju u kojoj je vozač mogao iskoristiti 100 konjskih snaga i na autoputu videti brojku koja ni danas ne izgleda potpuno beznačajno. To je zapravo bila jedna od karakteristika automobila tog vremena koju smo danas pomalo izgubili, jer proizvođači tada nisu nužno pokušavali svaku verziju pretvoriti u poseban proizvod sa potpuno drugačijim karakterom, nego su isti osnovni automobil prilagođavali ljudima koji su imali potpuno različite potrebe. Neko je želeo jeftin automobil za svakodnevni odlazak na posao, neko je želeo benzinca koje može pristojno povući na otrenom putu, neko je pravio puno kilometara da mu dizel ima smisla, a neko jednostavno želeo karavan u koji može ubaciti pola kuće pre odlaska na more. Regata je pokušavala pokriti sve te potrebe. I onda je stigao turbo dizel. Posebno zanimljiv deo priče predstavlja Regata 1,9 Turbo DS, koja je dobila 1,9 litreni turbo dizelski motor sa 80 konjskih snaga i maksimalnom brzinom približno od 170 km na čas. Danas takve brojke zvuče gotovo smešno, pogotovo ako ih usporedimo sa modernim dizelskim motorima koji iz 2 litre bez većih problema izlače 150, 180 ili više konjskih snaga, ali 80-ih godina stvari su izgledale potpuno drugačije i turbo dizel u porodičnom automobilu još uvijek je bio dovoljno zanimljiv da privuče pažnju. Kupcu takvog automobila nije bilo presudno hoće li ubrzati do stotke za 9 ili za 12 sekundi, nego koliko će kilometara preći pre nego što ponovo mora stati na benzinsku pumpu. A upravo je tu kombinacija dizelskog motora i turbopunjača pokazivala zašto će dizelski automobili tokom sljedećih godina postati toliko popularni u Evropi. Regata je dakle već tada nudila ono što će kasnije postati gotovo školska formula evropskog porodičnog automobila. Relativno kompaktne dimenzije, dovoljno prostora, 5 brzina, dizelski motor i mogućnost da godišnje napravite desetke hiljada kilometara bez osjećaja da ste kupili teretno vozilo.

Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a mi dalje govorimo o Fiatu regati. Postojala je i regata Vikend. Ako vam je limuzina bila previše obična, Fiat je imao odgovor u obliku regate Vikend, karavanske verzije koja je dodatno pokazivala koliko su proizvođači tada znali da budu kreativni sa praktičnim detaljima. Zadnja vrata su bila podeljena na način koji je omogućavao lakši pristup prtljažniku i utovar većih predmeta, što možda danas ne zvuči kao nešto vredno spomena, ali u vreme kada su porodični automobili još uvijek morali služiti kao prevozno sredstvo za apsolutno sve, od dečijih kolica do vreća cementa, takva rešenja su imala smisla. U tome je zapravo bila prava vrednost regate. Nije pokušavala biti automobil koji ćete kupiti zato što želite da vam komšija zavidi, nego automobil koji će tokom godina pokušati rešiti što više svakodnevnih problema, a upravo zbog toga je svojevremeno bila dovoljno uspešna da postane sasvim uobičajen prizor na evropskim putevima. I tu dolazimo do možda najzanimljivijeg razloga zbog kojeg je regata danas toliko retka. Automobili koji su postali klasici uglavnom su imali bar jedan element zbog kojih je neko odlučio sačuvati. To je mogao biti snažan motor, sportski karakter, neobičan dizajn, slavna marka, uspeh u motosportu ili jednostavno osjećaj da će jednog dana vrediti više nego što vredi danas. Regata nije imala gotovo ništa od toga. Bila je automobil koji se kupao zato što je bio koristan, a upravo su takvi automobili najčešće najbrže nestajali. Vlasnik regate nije razmišljao da bi bilo dobro sačuvati automobil jer će za 30 godina ljubitelji klasika tražiti originalne primjerke, nego razmišljao o tome kada treba promijeniti ulje, hoće li proći tehnički pregled i koliko još može izdržati pre nego što će popravak postati skuplji od vrednosti automobila. I tako su regate nestajale jedna po jedna. Prvo bi dobile drugog vlasnika, zatim trećeg, pa bi završile u rukama nekoga kome je bio potreban jeftin automobil, a nakon godina svakodnevnog maltretiranja na našim italijanskim i drugim europskim cestama, njihov bi život uglavnom završio tamo gde je završavao život većine običnih automobila tog vremena, na otpadu. Fiat Regata je danas zanimljivija nego što je bila kada je bila nova. U tome postoji određena ironija, jer automobil koji je 80-ih bio toliko običan da ga većina ljudi nije smatrala vrednim pogleda, danas može biti zanimljiviji upravo zato što je običan. Regata nam pokazuje kako izgleda evropski automobil pre nego što je postao kompjuter na 4 točka, pre nego što su ekrani zamenili instrumente, pre nego što je automobil morao znati gde se nalazi, prepoznavati saobraćajne znakove i upozoravati vozača na gotovo svaki mogući oblik ljudske greške. U unutrašnjosti regate nema velikog ekrana, nema navigacije, nema kamere, nema adaptivnog tempomata i nema nekoliko desetaka elektroničkih sistema koji neprestano prate šta automobil radi. A opet, u toj jednostavnosti nalazimo nešto što je vrlo moderno. Ideju da automobil ne treba trošiti gorivo kada stoji.

Regata je bila korak prema budućnosti koju tada niko nije video. Možda je zato najveća zanimljivost regate 70 ES upravo činjenica da je njen najvažniji detalj nije bio ono što je izgledala posebno. Nije imala ogroman motor, spektakularan dizajn, niti performanse zbog koji bi danas bila predmet aukcija. Nego imala sistem koji pokušava rešiti jedan mali, dosadan i vrlo konkretan problem, nepotrebno sagorevanje goriva dok automobil stoji. 40 godina kasnije ista ta ideja nalazi se u bezbrojnim modernim automobilima, samo što je danas podržava daleko naprednija elektronika i niz senzora koji odlučuju kada motor može raditi i kada ga treba ponovo pokrenuti i kada sistem mora ostati aktivan zbog temperature motora, klimatizacije ili drugih uslova. Regatini konstruktori nisu mogli znati da će nekoliko desetaka godina kasnije gotovo svaki proizvođač automobila nuditi neku verziju start-stop sistema. Niti su mogli predvideti da će se potrošnja goriva i emisije pretvoriti u jednu od najvažnijih tema moderne automobilske industrije. Njima jednostavno bilo važno napraviti automobil koji će trošiti manje. I zato upravo Fiat Regata zaslužuje mesto među automobilima o kojima se više ne priča. Ne zato što je bila najbolji automobil svog vremena, niti zato što je bila posebno lepa ili brza, nego zato što je bila jedan od potpuno običnih automobila koji su gotovo neprimetno napravili nešto zanimljivo pre nego što je to postalo moderno. Danas je gotovo nestala sa puteva, njeno ime se retko spominje, a dobro očuvan primjerak privući će pažnju upravo zato što je više nije normalno videti. I možda je to najbolji mogući kraj priče o regati. Automobilu koji je nekada bio toliko običan da ga niko nije čuvao. Danas je zanimljiv upravo zato što ga više gotovo niko i nema. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji na točkovima. Do narednog četvrtka ostanite uz vaš Radio Borovo. We'll be right back.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilanca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na Atlantsku obalu, u državu koja predstavlja pravo geografsko čudo i koja na svojoj maloj površini skriva čitav jedan kontinent. Idemo u Maryland. Maryland s pravom nazivaju Amerika u malom. Na istoku vas dočekuju peščane plaže Atlantika, dok se na zapad uzdižu šumoviti planinski venci Apalača. Srce i duša ove države jeste veličanstveni zaliv Chesapeake Bay, najveći estuari na svetu gde se rečne vode mešaju sa okeanom. Ovaj jedinstveni plovni lavirint vekovima oblikuje prirodu, klimu i život ljudi, podsjećajući nas na neraskidivu vezu čoveka i ekosistema.